Mama kan gbo mi laaro igbese ni ti e. Ki gbese to ja si esin, Olorun e dide fun iranlowo mi. Mama yen pase laaro yi. Oma lase ni o. Mo be ko pase laaro yi. Ani ki oro yen to ja si esin, Olorun e dide fun iranlowo mi.